A pidi dɔgɔ ko bɛ kɔ bɔ kɔ kunkun bi yan mɛ ni kɔɲɔ cɛn na faare bi yan mɛ.